innifor gongur allt og døyr. Tella og hversu minni ella mór. Allt fölnar, fúnar, rustar og forfyrst. Tella og

Klokkan er nu færne av tjej. Vi færne at enda senda sendisna vi vegin fra i morgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattis.